Ndiso chade wadikani nguwa zipenda kete iso zinai na mapindi makumi mashanu na matan hatu sanza ndiso kwadra jisungwenta isaish minutush. Wadikani kusangana kwa tutugenda mkati maino nyumba mhepo ya radio Musambiki studio shmuchimoyo. Tichimbuluska pa 200 92 metro shonda meta frekwensi ya mili 26 kHz. Munso koso rima 26.6 MHz mkati maino chimoyo kudzati kumanika 89.5 MHz. Tina urombo wadikani wina kuda kwa 104.8 na 89.2 MHz izi wadikanue kulanga kuku zirita imu mhepo nswanyi na kudoti zwense izi panam hingampini zubatana iyo tichiranga marishitu ya balke na musorizi wadikanue chibalke ichi kuti kulanga kuku ya musiru ninga siku iyo chipiri siku makumairi na iboze mwezi okusa mugole la tulu shwiri na makule kule mtuana natu tichiranga 21 juyo di 2026 Nikalanga tiyali ezwe kote ya ere pano nguwa zingenda kekwana iso zishano mzingu sambiki ni nguwe masoko malingiti kiamachi putukezi pezi masoko ayao toto era na yena malingiti kiamachi warke bude masoko malingiti kiamachi warke to kuzenzi nyimbo zingasi zingasi toete zanguwa pas na zingenda keita iso zishano na pini makuma tatu ni nguwa ya zwidziwiso tinga peza zwidziwiso zwidziwiso zwidziwiso topinda mungmanya iyo wa tatinguwa ya mkazi nguwa ya wakazi

Pese papa di kanuto shika pasi tanhatu mungu sambiki pasi tanhatu ningua ya masoko kanti nyamana masoko kanti journal da manyam manya uyu na bata pasi zisere na mapini manongo na zahira bata mbiki fabarke na manya nati uo shirikuitika muzi kola tulino makamaka mu profesi na manika ichi iti chiranga pa nyamunsi uno ichi ninga pindi ilo la chiwiri pese papo to enda kia vama zinchi enkabulia kukomando provinsi ya mapolisi ya munu manika pese mapolisi ya aya tinangada lukunakana imwe nyimbo za kusena siya na jwensi iswiki ya shika pa izo zi sere na mapini mkumashanu nguwa na zati kamba ama za moto watu umwa nyamunsi uno kuti wakwanese kuprekezani kurangaku tome ingeniero ndiye ali kusentro emisori iswiki ya siku yaki kuzati tauya da zuska na Filipi Dionisio Tomai Joseph alikumichini Marcus mzandile pandiko tikuti wanaimu zina radio kwechani.

0: Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko manigirike iyo ya mchibarhe na ine Marcos Nazario. Mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo adaoneka muchiposi chiichi achitambira dungwe libodzi ilo la tingati iyo empresa inabve pameza zvense izvo vila reali mukutsvaka kuumba mbuto za basa izvo ngati kupfunzira pfunzira kudzva bora mukati mwa ino lino dziko la Mosambiki. Masoko aya yakuti kulangako ndiyo yakaoneka yachirangwa papo zviri kubve pachati paoneke ipo pachironzwa mashikora yanasvika iyo kumi zvense dalingana iwo na kudzirha bora mukati mwa ino province ya kati mukati mwa lino dziko la Mosambiki. Kudzati yena masoka kuti iye mambo wa profesa Nemanika Francisca Tomash alikukomeza kuna iwo wa gali kuti otokwanise kubudirira mukalikiriki uyu wa kwanisa mambure ya mbudu zvense izve vachibve zvinada kuti zviitwe zvakusonzisa mushe mambure ya mbudu aya kuti otsvaka kutapuza iyo ntsama ya vanhu vanakabatikana utenda hwa nyapferu mukati mwa ino province ya Manika. Masoko aya akarangwa muchiposi chiichi mukati mwa ino chimoyo mukutsvuruka ukaita mwanya uyu wagonisa mambure ya mbudu aya zvese izvi pache iye Francisca Tomaji akukomesa kuna madzinza iyo yakuti yakwanise kubatsirana iyo madungwa yatumwa kuti yakwanise kugwanisa mambure ya mbudu aya kuitira kuti kalikiriki uyu aoneke iye achifambana njira kwayo. Francisca Tomaji iye arangazve achibve mambure aya tingaenda kuyaona yada kuti yasenzeske basi basi imo muku chenka utenda uhu wa nyapferu makamaka kuti otimulike taikuloneka imwe muchirumwa na mbudu izvi zvense muchikalara mukati mwa mambure aya ese taramba kuna iwo anhu dzaoneka iwo vachikaenda kiya ita ningati kukurisa nayo madimba kuenda kiya medza nayo kuerekana zvinango zvinango zvekuti kurangako sizvobataye zvaenda kiya kuruka iyo mambure ya mbudu aya.
1: Aos líderes comunitários e religiosos vão os nossos apelos para a necessidade de continuar a sensibilizar as comunidades a aderirem à campanha, bem como a difundirem mensagens de prevenção da malária.
0: Francisca Tomaji akalanga masoko aya dzuroli iri mukuti muruka kwa mwanya uyo udalingana iuna kugwanisa mambure ya mbudu mu provinsiano ya Manika. Mukati mwa provinsi ya Manika izo nhai zidatumwa kuti zemerere makani ya kugarana pansi ya kubva nzeru ina mazinji izvi mukati mwa mwanya unati iyo dialogue national inclusive iwo wadaoneka chiposi ichi ichi wachimirira mabanja mairi ya kubva nzeru ina mazinji ikumtunhu wa Makosa Sede na Rio do Elefante izvi kudishitura Makosa pao iwa gali wako uko wadasankhura kuti wakwanise kuchinja mushobo wakasenzeri mbuto zabasa pabodze na kutsvaka zvinango izvo kuti kuti dziko Mosambiki rioneke iro lina mutendere wakuenda na kuenda. Iwo waranga wabvi tingaenda kiyaona kuchinjwa ikoko kwa mushobo wa matongerke masenzerke pabodzi na tsaruro na kaitwa iri zvense izvi zvinoda kuti zviitwe na kuchimbiza kuti kuti dziko Mosambiki makore riri kumberiko uko yadzaoneke iyo yana mutendere wakuenda na kuenda. Mu matongerke tiri mukati basa kuti kulanga kusala mwezi ubodzi kuti ipopowaneke pachiitwa banja likuru irolingana nhai sabato la Frelimo mukati mwa ino provinsi ya Manika kulangako kuronzererwe kuku kwadi mapindi yakupeisira zvense izvi tichiranga pano apa palikoneka pachi rukwa iyo kana kuti kuronzwa nyumba iyo nadzaitwa banja iro iri kuti iro chadzatirengere na vanhu vanapinda iyo pa zvuru zviwira chibudira mitonho yakusina siana ya ino dziko la Mosambiki. Chiwakwa icho ichi ninga kuna kwaita iye mnembi wabato la Frelimo mukati mwa ino provinsi ya Manika Tomashi Shitlango alanga abvi zvense izvi pananga papeza kuronzwa nyumba ningana iyo iyi muchati muikwe mipando mameza kuverengera na iyo midziyo idarengati iyo majira disco zvense izvi kuitira kuti mbuto ningana iyo iyi ioneke iyo ichiitwa banja ningana likuru iyo hapana tai mingambini. Mapitsirike kunza nyamusi uno wana one makhalidze kunza wali kukalira kuti tete chatipitse na magarau makumi matatu na matatu chitirikana na mpura magarau makumi matatu na mairi vila nkulu beira kilimane pemba na lishinga magarau makumi iri na mapfemba shimoyo magarau makumi na masere inyambane magarau makumi na manomwe maputu na shaishai magarau makumi iri na mashanu kaunti 25 graus centigrados. Baso alikani ndiyo masori kana mkatongo zino izi ena mazendika faba izo zisere na mapindi manomwe kana watu waitora jisete minutush mungwanya watu nati iwo jwini kuitika mudziko tulino makamaka muprofesional ya Manika.

Wana uache ndi Jeremia Zironzo, Carolina Hilda, Pedro Julio, Anastasia Kativa, Rainha Regina, Nelson na Ismael Zironzo. Wabale ndi Samuela Manyera, Rosa Alberto na José Manyera. Walora ndi Graça Zironzo, Cristina Angelina, Joe. Wazukuru ndi Osvaldo Valdomiro, Amelia Ivanilda, Suraya Edina na Eunice Kerazare. Wali kudzuisa kuna iwo wadzinza wense na kushaika kwaita mdikani wao wakuti mupenyu akadena dzina linabvi Fernando Zironzo. Vikubvi ashaika panguwa zikaita izo zitatu za kuyecha pa ntsiku khumi na zipfemba za mwezi unakhusa tichilanga musondo pa Shimitali provinsi ya mkati mwaino Chimoyo na kuda kwa kukonziwa. Ndipo walikudziwisa kuti kwenda kwawo kwa weneke Kenya kwenda uyu kuchati kuitwe muntsiku makumi mairi na ibodzi kana kuti nyamunsi uno uyu panguwa zingaenda kaita izo khumi za kumachibesiano aya wachibudira pamui panyakwenda uyo mubairo dza Sej di Junyo wachiringa kumazumba ya kuchisuyi. Ndipo tikuti mzimu wa Fernando Zironzo ngaupume na mtsenso.

Machibese kuna mwese mulikoti vawalikani tirikusangana mabasa ana dalingana bila kwa kazi muchibaru he nyamusuno chipire ningafati nakaita muzvipire zviri zvense nyamusuno tichati tuwese kuchedza kwatidaita na maini via sina Elias witira kuti tibve mabasa acharikoneka kuita kulima ninga mukadzi zvense zvachinakakwanisa kuita chirima adabatana iye na baba zvense tira kuti waonerere pabudzipo kubudirira nekuti mazinji ayati yasvikisa tisati tasvika kwense kwenseko uku ndaona kuti zviri mushe pano apa tibva takwaidzane nakanyimbo kari kutevera.

0: Lime zvinhu zvakuti ugurise upfumi. Baba ega anakwana kurima nkabe.
1: Baba ega hazvikwanisi. Nei nendega ndizvikwanisi. Zvinada baba naini tichikumira ntsimba ibodzi naibodzi. Zvinaronga baba ndichiteerera, zvinarongawo ini baba atambe achiteererawo. Suri ndinge ndikumutonga. So tichibverana pabasa namaitiro yazvatu ndinge tiri kuda paupenyu hwatu.
0: Siku zvino muri kuonawo tani kupfunza kuri kuita vatsikana nakuita mabasa ekusiyana-siyana kuri kuitawo.
1: Tinadekerekanazvo nakuti karepo zviri kuitika chinchino nakare zvasiyana. Chinchino mwana kwo ukamushingisa achipfunza ndiupfumi zvakwaive. Kurya angasenza ninge ari kutambira ari kuita upenyu hwacho.
0: Walipo ari kuda masungiro namabatiro.
1: Walipo?
0: Marene ingapinde kupinda ukapfunzisa mwana kwo angasenza.
1: Zviri nani mwanangu yapfunze pano masungiro kuti masungirowo ndichachadzenya mundu mwanangu achaenda kubanja musiku ziri zvitatu ahirira gofu ninge hapana chachaita zviri nani ndishingise mwanangu aende kuchikora apeze chikora asenze ramangwana dzaone unhu hwache
0: tinangombanawo futi wana watsikana wanasiya kuenda kuchikora naparobvunza kuti enda kuchikora usiya woita zvamarugu chinanga chanyi chiri kushota
1: ninge nimusoro mwache munzeru zvacho kuti mai hanga dzafuriri mwana wacho kuti ita zvakunyangara siine ndikuda zvaufuri ninge nimusoro mwache mamune amunomira mushe mazhe ari mwana wako nagara naye pansi kuti mushipirikari upenyu hwamangwana
0: tiri kutenderera basi tiri kuchedza
2: tatenda vadikani kuchedza uko dai taife namai Nilvia Sina Elias muzvangana kufamba kwamabasa zvakurima nakuti tiri kuenda kumhera kanyimbo kale kuteverana sondai musharema.

0: Wadikani munatikirirao nakuda kwa kuti tikulanga pano apa tinopusika tayi kuti fitse masoko yache iye Tomashi Chitlango ese tsakani kuti ninga kuna kwaite iye abvi banja iri la nhai na video conference national de quadro jobato ila ferlimo lili kukalika kuti loneke iro lichitwa mutsiku makumairi na ibodzi kefika mutsiku makumairi na zitatu za mwezi iwo wanyamavuvu wakuti pachadzati ipo paoneke pachirangwa masoka lingana iyo na upfumi mabasa mafunzirhe pabodzi na zvankhoza mukati mwalunzi kumusambiki zvese izvi kuti kuti dzikumusambiki loneke iro lichipfunyurura zviri kuitika mudziko lino makamaka mu profesionali manika mwanya uri mumhepo kubudira mu studio che radio musambiki mu chimoyo topinda umsoro wachiwiri uri kuti iyo provincia ya manika nhai ziri kuemerera makani okulena pansi na kupfanzirwa na mazinji na iyo komite teknika zvese izvi ya kutsvaka kubva masoko na mazinji iyo yakuti mukuitira kuita mutendere uoneke mukati mukusambike dzuroli iri chiposi wadaoneka chimira mabanja mairi yakutsvaka kubva nzero ina mazinji izvi kumutunhu wa makosa sede na Rio dos Elefantes izvi dichitora makosa zvese izvi kwa wagari wadabvine apanara kuti paoneke pachichinjwa mushobo wakasenzerhe mumboto zabasa izvenzi kuti kuti mutendere uyu uoneke uchienda kumbere na kumberi iwozve waranga wabvi tingaenda kiaona mukuchinjwa mushobo uyu wa matongerhe mapfunzirhe pabudzina tsaruro nekuti liitwe na njira inango zvese izvi kuti kuti dziko Mosambiki rioneke iro mutendere wakwenda na kwenda ngatiwabveni
1: chamo-me Inocencio Mateus Pongis.
2: O cenário reforma moderada.
3: Meu nome é Zinha Messandro Xavier. Também sou de parecer favorável na reforma moderada.
4: Sou a Madeira Lai. Meu ponto de vista, a reforma moderada estaria neste momento a fazer.
0: Kudzati iyo chefe adjunto wa brigada iroiri liri kuemerera makani aya mukati mwa provincia ya Manika izve mwakamaka mupindirino iri kubva nzero ina wazinji Kelvin Kenese iye aranga achibve tingaenda kiaona izvi zvasankurukazvi izvi ndiyo njira kwayo nokuti wazinji iwo ari kuemera kuchinja mushobo wakasenzerhe mukati mwa dziko Mosambiki kuitira kuti mutendere pabudzi nekubatana kuoneka iko kuchenderera kumberi ngati venue.
5: É para que possamos ter ideias concretas, mais vindas dos moçambicanos. Porque tudo aquilo que deve ser feito deve refletir a nossa ideia. A unidade, a reconciliação.
0: Agora, canani, kuti muchipiri chino ichi, nhai iziza dungpero ili kuti datuma kuti lemerere makani aya mukati mwa ino provincia ya Manika iwa wachati waoneke wachienda izi zvense ku posto administrativo ya Nyamagua izi mukati mwa dishitu ili la makosa kuitira kuti waende kiabva nzeru ina wazinji zvense izi mukati mwa makani ningana aya kuitira kutsvaka mutendere uyu wakwenda na kwenda mukati malino dziko la Mosambiki. Padoko na padoko wadikante kwenda kumhera na umanya uno uyo natiwo zviri kuitika mu dziko tulino makamaka mu profesino ya Manika apo yali izvi dinguwa ino ii yakuti tiende kiona kapitsirike kunza ninga iona makhalirike kunza walikalira kuti nyamunsi uno tete chatipitse na magarama 33 na matatu chiterekana na mpura magarama 10 kati chiterekana na mpura magarao 33 na mairi vila nkulo beira kilimane pemba na lishinga magarao 20 na mapfemba shimoyo magarama 10 na masere Inyambane, magrao makumiri na manomwe Maputu na shaishai Magrao makumiri na mashanu Kuna watu 25 grao centigrados Basi wadikani Kugrana pansi ndiyo njira kwayo Nada kuti itu kuna wense munhu Rache mananga iye alipo Angati hamuliku virana tayi marangirike Mungati muliku poka mutaka kuna wanhu Kuta utasani seni Isu kuta utikuoneke mtendere wa kwenda na kwenda Pabuzi na kubatana mukati malino dziko la Mosambiki Mazwita wadikanwe Marcos Nazario na Suzero Marcos ndiyo katuma kuti vamirire mwanya uno pansiko nyamusino tsiku ya chipiri tsiku makumiri nembodzi mweza kusa mukore ra zvuru zviri na makore makumiri na matanhatu
6: maipera kubva zviri kuitika mudziko wathu lino makamaka muprovinsia ya Manika.

Afrika, Afrika, Afrika njatu ii ndepo nda uti tibati musha di kanue zineta ife zwe kukodza o ife kukodza ningana icho chatu maona ndiyo nyimbo ii ikali mutambu ya kumbiona Ase Mauro kana kuti Asharadi Mauro ndi mubaruki uyo wa kuprovinsia iyo ya Zambezi ya ese kwa mwana uko mkati maino chimoyo maona achitira basa lache ilo ili tichira mwana apa nguwa haziri kwe matai padoko na padoko yari kusala mapindi makumairi na manaiti pika pa izo zipemba kulangako ndende kuita yali izi ndende kesi mnadungo ili abviranga zwako ranga zwako pana zvinango zvokubvi hazvita ikushisa nyimbo ichende kiatisia pa izo zisere na pini makumi manai

Adeketera mnamwaoya, adeketera nyimbo ishi viranga zvako, ranga zvako. Karakara ukanditira bibvu iwe, hapo nyamusino adekudanyi. Ndiyo nyimbo ikari mutambo ii, rense izwe. Shiranga kuti ne, mukurarama mnamwaoya, makanzikemu umu nakoti ukaonekeo iwe chitao. Zvinhu zvokuti wana nyawo yako, wadikirika nazvo, kuti mangwana udzaleketa ikunyara nazvo. Mwaona wadikane padoko na padoko, tiri munjira pakuenda kia ikatobola opesi rambasa uchibarke. Pansiko ya musoro chitanga nsiku ya chipiri. Siku makumere nebozi mwezo kusa. Mwezo chinomwe. Wati mwezo wa Julyo.

ya wonde ya Rense isho dekano yungkwempa uku kwa liisiti kana uti lisamu chingoma zina pachitupa Tichiranga wana apa zadi kwenye ketangua iso zisere na pini kumama kumanai na mashanu Kana uti waito raji 45 minutush Ere pano chibaru kichina kwa kumhera ichi

0: 4 kufambira pamberi takundozosvika kumakoma kwechirongwa chino 9 ora chine 50 minutes kune vari kutibata pane waita kana kuti wapinda muchirongwa mumhepo bondia
1: mbarara sendinga petu kashamusha vapita nyandiro
0: ndimwiwe kuwadambuka ari kusosonenga we
1: Asungu iripo.
0: Okay, tangatiri paya pekuti izvo hama yenyu nemanga muri mushimoyo muno mati ambidzai zvefuti tizwe motanga kutaura zita renyu newe muri kutsvaka
1: Zvinavano kuti Francisco José Zuka Masound kuno kufunenga
0: Okay
1: andiri kutsvaka ndikutsvaka yayangu andiri nesoni pandati paya kuti zvinari baba achona achibunyasoreziya popuriki yaona akatoshayikwa hende naera angari baba angu nadhaona Mama mwamuna wakatanga kwapwa ndina.
0: Zita rake ndiani? Zita raya yanyo, nyasi yakuritaura nhereka ndiani?
1: Nene. Ehe.
0: Okay.
1: Dai akona mwamuna wakabara naye mwana unoti nene uno. Soti mwamuna murume wacho mama wakasoshaika.
0: Okay.
1: Ashaika kuyoku chigare kuna kugare changa shimoye.
0: Aha.
1: Ndipozi afakura mama yakasotorwa zvinezuka chukurita zvekuzoshaya timu. Murume anga fazhani yana chakabati anotoroka kwene kuzvinonzo kubvira kuti kai muroro wadzima ne
0: ehonde
1: akanasokwimba kwakuti yakumuzi wokuachiridza kwabhangu kakatizi anda kusiro kuya kweneko usiwa bara okumba yama dzonga muna dzema ndizakazouya kuzokumbira mwana kutoka tauyo kumbira mwana kuti andipinde masechi ari kupi ari kunyumba asi kuramba mama yano hama dzao dzedzi akapasa mwana uya kuenda naye kuona kubvira chwanganga karoge mama Aenda kwenyeku angata panopera mafesha chapetu zana shakanaka upitze akaka pakasetera mazuva kuti mwana wangu engachawe mwana atwe ngashe mwana asuya mama kaizo tera kupi kumusha kainga akarwa kuenda kubvunza kuti mwana dzishe makatora mwana wake pautenge dzine mwedzi kusizi kupitza ngei mama akaita kuti kuguma kwenyeyo sai gara paya pashira vanhu atobuda akara kanga akapindukona era kuti ndiko kabva dzindara gorongozi angatei yagara pano akadini akatobuda akatina gorongozi Mama gorongo tuke anga sika gosi mama kwato peduka apeduka kuma kwato gara gori tagayo tipa mwa chaunza pa mwa chaunza pa mwa chaunza pa mwa chaunza kwato gara makore ya kini jipo akasato kwa ni murumi wakasa kwa njaka sobaro hani isusuja majisungu yange ndiriko njoo chaka dao chako zeti mwana ungandura ya mshangu sika zika hivi kutu wakafa uriyo hamazeza kaya kumbira kutila watu kama ilikuma fecha hazo zo peduza kandi daro kengineye mwashuto kasha kwa daro atena nyamasa kasa maye ilakuma zinganga kupikupi chungudai zio funga tia wananuya Zvisa chinna kwasobitika.
0: Okay, zvakanaka. Saka imimi hamutozii kuti kwaigara ngekupi.
1: Kaita tata natarini kuti kuti wana kupeti aigara bhero chonga ndiku kanga ron munhu nomuno kakabaka mwana uno.
0: Ah, okay, mazvita chisiye namba. Okay, mazvita. Chisiye namba dzenyu mhepo.
1: Namba yangu ndine ki what to say ke? 59 69 6087.
0: Pindisai futi.
1: What say ke? 59 69 8 8.
0: Okay, mazvita mne mwane zora kanaka nemba kuti murambe mechizondopinda zvezvikasaitika zviya murambe mechindopinda pamwe paya anonga asi kuzwa radhi asi umwe musi achazoita masonga nekuzwa radhi
1: ndatati vakore bvautoita zvapasa zvitrezhano kwato ndichindofona ndinofona manji atino tozva mura tofona izvo tofona itenda topa hamushamara ndikutenda ndafuna kuti ndiende hama yangu ndaitsvaka ndakazviona manjepa ndoti ndini handipira kwasa kuti ndikakwasa kufonera kwatopa hama yazvinofona chiri kwa ndini kana ndikuno zvakadai atai manje shungu ndindori nayo
0: okay mazvita
1: zvimwe tsau ndikasongana nawo
0: okay mazvita

ya makadezi utianze nyumba ya mepo Radio Msambiki misalu provincia lomanika kufamu studie mchimonyo tirikumbe perisila padzen chino venta i 2 metru zonda media frekwensia emilu 26 kilowertes tinutubu chaita wani ya purtele makati anze kumati marungu muna nyika kwa kusida kata kwa teme idumba kumabazua ni kumadokira chute shiriku yo mepo vila mungu wadzino dakara panana tumakumasha ni msiswa ni msiswa marungu muna nyamasi siku ye chipiri makumea ye mazua na rime mezunu wa kunguru gorero shiru shiri ni makuma ili na matanatu mbambe ya tono zikaita mbili masoko mchute mchuputu kesi usalaya kuita mbili msesa mishanu masoko mchute kumasiri kwa jo tomperekeza ngengoma nhatu masoko murungu muna nguwe ya masoko shanu masoko na nhatu kumasiri kwa masoko tumunzi na majiji mchute na nhatu makuma ili msesa jiziso tuzo mpasa ngoma zikuwe ni kanandizo Venansi mwuzinyu, ndiyo mpapereso kumchungamiza, kumchimu ndina Jose Augusto Wachi, tiri ya nukasina la Radio Msambiki, tinoti murtano ya kanaka, alipari kwenu hamba ya kanaka, akazuru la mzuru la ya kanaka, alikuse nzao toti pamberi no basa, akuru wakati kugara pandima, kulima mwe.

Kazi kwe guru meta mero usiwa kwa mbuyaya. Kwa kaya nja akadimu. Ayy moe. Mutu kuzuru neketa njini akadimu.

kuimba kwa artisti ya Paul Matauli. Ndika misa bau. Nato kubiru misesu anamiri kinzura jine 12 minutos.

Garo mbukana ya chikwara cha nyami nyami sounds. Naruma kwa radio msesu wa naumu ni hafu kinzora chino 30 yu minutu zineyo. Dupika atisi ya Zaida Mukavele Shongo. Kumbola mina, ubeleku ya mdalilo.

apurutu aniru bukai muri poko viro kwasho nguwa ya pere na mvizisa kwa kuti hai kuna wakanditi hai urukuti hai kupangula no kubusa shakasi ya na papi ndoti hai mazi aya imoya akuda chute inu barakiti kwacho asi shaito urumpura kadaka kukuti mbamba ipano pamurungu muna negumile misesa kumasireke masoko nangata akumunzila chute inu barakiti kwacho aguma amu nutse kula chipoko tipe chirungu chute inu barakiti kwacho ndo mazero na kufuisa wana uti hai kukwangura no kubusa shakasi ya na papi kuti achipoko ayasi usarangura kuti kukwangura kudini kubusa kudini no shimweni ananga anu mazio ananga anao anoso kuyabote ishivunjisa wakuti ya ndo kuzuwa izira katiri ya rakaima kudini asi niliku gonde sawandi paswa ya iziriru mazi aya kuti hai kukwangura no kubusa shakasi ya na papi mkaya makati ya nze kuti mbamba ipano kumasirike masoko ipangua murungu muna kwa murungu muna gubile miseswa chote inu marekete liku yacho chinanga chaku yomipu tizoza watu kwangona kubusa rakasi ya na papi dai ya na ya kwa nganda kaa kaya yangu kwa mba kwa sisi mutajida kwa imboe

kuyemba kwa Berlase kukusara basi miseso wa mishanu ni hafu zende kweta murongo muna natuma kumashanu miseso na murongo muna ni hafu imvura isingwende kwa 3 minuto zimeyo chute ipara na Radio Msambiki misuri provincial yomanika Tumadoko ni siku ya chipiri makumeri mazua na rimwe mwezi wa kunguru gorele shiro shirini makumeri

makore yako noti shana doko ya isi kai vizi nyu tenga doroti mwe haimoe nambia anwezi ya kazi kwe zuri la kuragame mwe.

0: Azeka, Nano, Nano, Padka Metangayo, Nano, Nano, Changaska, Pan.
1: Tinoti mcheta wani ya purjani makariti anzi kumati marongo mune nyika kwa kuzi dakara kwa tima edumba kumabazua ni kumadokera tamu chirungu wa chuti ni marakite mkiyacho tutaka kumbira rejerero kwa purjani nuna kuti purjani anojizia kuti chirungu wa chino ichi chenda umhepo panhatu ni gumire miseswa hasinya masuno uu panosha tichinje padoko jaita kuti sekwa nisikila chirungu wa ichi mungu weyu na ya chino soizwe ya sakata chozi pea kuti chindi mungu weyu i nakusa kuti hai kubvira mabiningura mangwanire kuenda mberi china achizo ingwe chino yangu ya mrondozia ya asinyama suno panosha tichinje padoko sikazi kupanana kuti chipinde mungu weyu na saka sekula chipoko mchaita wani
2: me tiripo shikara mhondoro
1: mamuno
2: tamuno
1: shunga mize ya purtani ya kumuzo ori mamuno ho tatuka mize
2: ya purtani ya ratine mazua mkuma venasio neku tizwa
1: ho
2: epa makore anopinda matatu
1: saka shunga mize hakuta muzo ori mamuno
2: hakutizwa
1: kamechia shunga mize mwate ndazo uya tamuno
2: ndazo uya changamire mese mkuma dokero mkuma vazua
1: ndiri
2: muno wamunu gara makazwa sekura chipoko zinarokirikira nga chipoko asi ndiri mbaro wakatikitiki
1: maparanyanga
2: zone mtongoro ndiri muzukuru wa mukoko ndiri pano kuti tifundisane ngonyaya chitenu mareketero yacho
1: ino sekura chipoko
2: honde
1: zvipwere kumbeo
2: aiwa zviri chechete muti yokonera kuri
1: sekura chipoko mabva mashushura imu mapera mashushura
2: ndabva katikitika ma ndakatoguta
1: muri kubva katikitika
2: ndobva kumunda nemaparanyanga
1: mashushura akatikitikiwo
2: torya ikona kwatotie pa ndisesedze mota kwatisesedze
1: ino sekuru ho zvingaitenga nhangu asi ho mashushura nei
2: nendodzi
1: mashushura nendodzi
2: ndodzi kupfenga dzokuvenga nenhungumira chikare kare
1: dzavhere dzava nhungumira
2: nhungumira nomandiki muchetoyo
1: ore ndimbiya yachipoko aviko
2: ndiwo kamari tinotenda
1: kuti maita basa mbiya yachipoko we sekura chipoko ari kutenda yakuti
2: ndodzi
1: dzamabikira dziya kufenga dzava nhungumira
2: kira kyo pachibvute
1: zviro kwazvo hino sekuru
2: tamunu
1: kuno mazuva akawanda chirongwa ichi chakati chakaima
2: ho
1: hino tamunu pano ndabvunza kare pano kuti puno waitondibvunyisa mazuya anga abva undibvunyisa nomuti yai chute nemarekete kwai chakaima asi chouyawo mhepo nouya namazuo chazvotoita tatanga nacho mazi aya uda kuziva mupurutano uu kukwangura
2: chute
1: kubusa
2: chute achakasiyana zvakasiyana
1: asi chute ese mazuo chute kukwangura
2: chute
1: kubusa
2: chute
1: saka hino mupurutano uubvunyisa kuti yai kukwangura kudini
2: kubusa kudini
1: kutanga tati hai ese ngochute
2: hai
1: ari muchute emazia ino ngachimvunze kuti hai kukwangura kudini kubusa kudini zvakasiyana papi apa
2: kukwangura sekura venasio kukwangura ndiko ndaita ndarya ndodzi dzakavhengwa netsunga kana nhungumira ndiko kupangura ndingotora musabora ndotoryawo kutunudzira kubusa kubusa kurya nenyama chishawa chine ngazi ndiko ndabusa
1: kubusa kurya nyama
2: kukwangura
1: werya masakani zviya apana kubusa
2: awabusi ne asi unokwangura kana ukarekera musabora worumira nekuti ei ndakwangura kurume azukuru yachimusabora ichi ei nadha chogone kuri kune musabora inozvogone iya ndinokwangurisa asi amweni kazhinji haazvizivi kuti zvakasiyana asi zvakasiyana kubusa ndaya ndakamusada yakurumwe ndachekere kwakachitiyo ndabusa kurumwe
1: saka munotsa kuti hai kubusa kurya nyama
2: kurya nyama so tiri ndoazoaringira ari mbwana achireketa tichotepa ari uchishaisha asi kubusa kukwangura kurya
1: hino inini ndikarya yangu notsunga kana ukowa kana handiiti kuti ndabusana
2: ne
1: azvitoiti
2: mabusa kudini kubusa zvino zvinonaka mukanwa wemu omwa mvura kamare
1: hoye ndikarya
2: kubusa
1: hoye kubusa
2: kubusa kubusa kubusa chine ngazi chese chinozi kubusa
1: saka muri kuti kubusa kurya nyama haiwa masakani
2: nawe masakani
1: ndo
2: kukwangura masakani akurumi Ei kwaira ni pangulisa mkanwimu. No shubusabora shandara kachia.
1: Ho, mbashi, ho, tomboti hai. Mumu watu vya hai, kwaira ni pangulisa. Uruli kitachini, kisha raita kuti ya zote hai, rani pangulisa. Kudini pangulisa kwa kukangulisa karo kwa kudini. Kuti mumu wazote kwa hai, kwaira ili, ii, rani pangulisa.
2: Karabi kwa wazakanaka. Mm-hmm. Kashikare kare taikanda ni mandui. Kwa mba kurinanika kwaria. Runyasa kuzekete rango shizua. Rukangwa mandui zvakanaka ndopangulisa nao zviri kitano mazuva ano kundori tenga kuti rinteyo toratouya rotonyikwa rinoita bubudu robipo zvakanaka
1: saka murikutsa kuti kuda kuti riti hai rizvi hai rapangulisa rinanga rambodini rakanwa chii
2: rinokanwa zvakanaka mandui chikare kare mandui kutwiro
1: saka muda
2: kuti toita ringana nyama
1: muda kutsa kuti yeyo pangulise ko kuno bva mumabikirwe ari izvi
2: zvakanaka atepo kutosiya nyama inobwisise pari pameza
1: akwenda kudya
2: boero boero
1: ngotira rabikwa deretu
2: rabikwa bo
1: dzaka chifoko iwe heyo kamare kuti gadzike nyama apa gadzike kovare mungaisiya nyama kumanda mukova ino
2: ari pano nyika basi nyama
1: yangu kuti yabikaderero
2: nyama yangu inaka
1: ine ndimbona patrufuno kuti diade masikati patrufuno alo patrufuno masikati alo patrufuno kwaenda mburtano ho ngati ine mbeka
2: kovare nokwangulisa kana rakabikwa zvakanaka sibasinasi nyama inobusisa kana ikatokangwa zvakanaka positiri pa table
1: zvirokwazvo zvirokwazvo sekuda chingere apa but ndombata pa munombo tsoka chipoko mati hai kova rinopangulisa rikabikwa zvakanaka nyama inobusisa rikabikwa zvakanaka mati hai apa hai kubusa kudya nyama
2: kudya nyama
1: ino ikasa isikazi kubuka zvakanaka zviya hako aizobikwa hai zvakanaka njopi asi warya nyama iyo
2: zvirokwazvo kubusa
1: So saka kubusa kuna nani kuti ya nyama yako haimbwa dzere dzere asimbwa dzere wakanya ni wabusa
2: kuti kutesenda kupangura kukosa kuneni kukwa kuno kwato imandipo
1: oh ngokuti nyama yazimbwa dzere
2: ah kuzozvirewa zvizoita
1: ndiwo mvunzo wanda basa ya mwatsi wachiraipo kuti ai oh nyama iri apa apa mungaisi ya nyama yako bata kwangu kuti kai azimbwa dzere zvino kwazvo kupangura nokubusa saka muri kuti hai kupangura kubusa kudya nyama hino kupangura kudya nai ndimboona uri patirofono kuti ndiani masikati patirofono taswera tiri bhuya nani abhaera muripi abhaera kupi zvino kwazvo tipei tizo changamire
3: zvirikubiya maashiruka ya ndizvona kamari akura kuti unonga wakaya wozvikowa wozviwanika zvakanaka zvonyepera kusota zvokanzwa zvinhingiti anda wopangura kubusa ndiko kuya kuti ai panonga pakaita inga pachifesha kana kuti pari panyumba mabika wo zvakanaka nofambira chetepo ukaenda panonga pari zvinyamanyama wanozvikuri zvakasiyana siyana ndawo makanaka muchitopfara muibusa
1: muda kutsa changamira abhaira da kutsa kuti hai inini ndikarya zviya hamwe notsunga rangu mbei hazviiti kuti ndabusa ngo ndarya tsunga
3: akubusa akadi
1: akubusa akadi
3: saka panobusa panopangurwa pakasiyana
1: saka murikupingirana achipanga kuti hai kubusa kurya nyama
3: ndikupindirana nawo kamani
1: warya masakani hazobusa ne
3: nada anakubusa
1: hino wapangura wadini zviya
3: wabusa kamani
1: wapangura ro wadini Hello? Hello? Aenda. Oh, asi aibuya ho, zvamaibuya zviya pano. Muna mazwa ati kai ho zvibuya chipoko zvorizvo.
2: Ndizvo
1: kama. Kuti makorokoto achipoko, vabetserwa kai zvibuya zvondizvo.
2: Ndi nacha uya wamwini.
1: Ndaiti cha ndaiti cha tirufunda muno kuti achipoko ari kunyepa.
2: Ne. Gara muno mhepo muno. Tenderwa.
1: Oh, bai hai zvibuya chipoko zvondizvo. Zvamatsa zviya apa kuti yai kubusa nokupangura zvakasiyana kudai kudai zvoireketawo mupurutano uu oito kwatru oitenta vindisete seishenje trinta oito oito kwatru oitenta vindisete seishenje trinta oito ndangaida kuvaberenga kuyabote ino sekura chipoko mazina ingi azika mareketangu zvawo uye pano mpurta watakuwa wabotu wati wabesira wati haji mungu sesho ndisho imbaya ndi wano ngonu patufundi buza wati ndiani masikati patufuno
4: masikati masikati masikati
1: taswira tuli buya nani
4: martinyu mashona baro vinsu desembro vanduzi
1: ama chona vanduzi
4: kipa
1: iti zo changa mili wangu
4: nee apa kamala ndisiani na amweni apa upinda na sekuro achipoko umo amweni asindea apa azisiani bani
1: ndizo kamari
4: ndizo ndizo ngoti kubusa mutengu kutuita ingana kutoti pa ukatori ya nyama kana pakaita ingana kafesta
1: ndao
4: ukatori ya izwi ne izwi ne izwi ndiko kubusa kamari ngoti panonga panuzi nyama nyama
1: na
4: we munga kowa akusiri kubusa bane kupangura kwa ataore kosea nuwa kura anurisha mutoronga nduo tino zote aa ndakupangura
1: chikari
4: ya ronge ozi ya saka noti ndizo ndizo
1: la kwa mwono rikamu zabora
4: nada ini na andiri yangu manje ya
1: mati ya nanga alika mtoronga msabora mtoronga msabora shi
4: honde
1: ata kutsakuti huku kukangura angutadi henyo
4: kukangure kutinondo kukangura na aono mchili kaka o mtoronga
1: tatinda chaka mwini kira chaka na kaye
4: tatinda tatinda
1: tatinda rumukai mwiniso
4: tatinda
1: oh achipoko seguru apurutani alikubiza haya
2: honde honde
1: noti makoro kutongoti apurutani alikusa kutiha shakuru ya kitosho ndisho
2: ndisho ndisho seguru
1: hapa naombo kuya bote hapa ulikutiha ya achipoko alikunyepa nani mwona mwono patrofunu masikati patrofunu
5: batata na mazi
1: tata katila kila yungi
5: inani
1: ngamu sengenjwa
5: ngamu sengenjwa njwela kama mkabla mabalele mabalele mkano
1: mudawati besa tipe itizwe
5: ya nini ndadamo kuhisa mpunja wangu hapa
1: mudawa kuhisa mpunja itizwe
5: ndadamo kuhisa kuti kucheka na kukuma na kuvenga
1: kudini
5: kuteke chati kamari
1: mati kudini
5: kukuma
1: kukuma
5: kukuma na kucheka kukuma na kucheka na kuvenga
1: kubenga
5: haa
1: kubenga
5: kuvenga kuvenga
1: kuvenga
5: haa kuvenga
1: haa kuvenga
5: haa
1: shakanata
5: ndada kufika tichuteka manengo chati bondo papo wabona chati kati ati kukuma ako kuma uswa ako venga uswa ako cheka uswa akura chutene shimango chati kamare mchokoro wati
1: inyamuze ngejwa panuwe zingwe zingwe sakuzunoka kucheka kukuma ilimani matuli kuvenga
5: ngati kukuma
1: aa
5: ne kucheka
1: aa
5: ne kuvenga
1: kuvenga
5: kuvenga kuvenga
1: kuvenga
5: handi kuvenga
1: kuvenga
5: handi
1: haa zilo kwashu segura chipoko
2: segura finas
1: maazwa mazwa ya buya mtu
2: kilano tazwa tatisha bata
1: kwae kuvenga kucheka
2: kucheka
1: kukuma chute inga chipi
2: chute kukuma kukuma chindawu kucheka chute
1: ese
2: kubuya mskendu mwe
1: ino kubwenga kaa buye kwa nchashu zi wala usashini
2: kubwenga jaya hapo jaya shimanyika
1: ase kuchute yako na kubwenga
2: hakuna so kucheka kukuma kukuma chindawu ashindawu shanda kudini shizane padoku no chute
1: ase kula chipoku
2: se
1: kula chipoku
2: honde honde
1: no sozo wana hati atiriko kukuma uswa
2: ndizo kukuma
1: achute bi
2: chute
1: ino mati achute bi ngeze no sozo wana hati kama nati hai
2: kukwenda
1: kukuma uswa
2: kajini mandao
1: kukuma uswa kudini kucheka uswa
2: ya kucheka uswa kukuma
1: jesu ukuma chute achiputu ukuma
2: ne tiriko cheka uswa kucheka
1: asi msozo wano buwa tuliko kuma uswa hausa kuti hai aluku vengira
2: aluku vengira kuti ndizo hazu asi chireke tiliko ya chochute nikucheka nitiliko enda kucheka uswa kana kukume kundiko asi kajinji tiliko cheka uswa chana uzo ngo atiri kucheka uswa
1: ima ndibu unangu patrufunu masikati patrufunu alo patrufunu alo masurafu kadini
6: ya masurafu
1: tasura kutu buwa nani Ani? Ani?
6: Santo José, Bairro Basicoera Gondola.
1: Gondola?
6: Gondola, Gondola.
1: Dipe, tizio changamiri?
6: Hello? Wakutana na zetu hamba kufamba chote ndi shikia
7: kuhamba na kufamba
6: kuhamba na kufamba
7: mayuza sika jibo
2: ndajizgo ndajizgo
7: kuhamba na kufamba
2: nukufamba
7: ndo muda ya wani huu
2: dairai
7: achanga mire
6: ndi mwakipiri
7: chote ncho kuhamba kuhamba cho chote kufamba chote ipi mayuza dire tu
6: Uhama
7: ncho chute. Uhama ncho chute.
2: Ndizu.
7: Uhama ncho chute.
2: Taembera.
7: Kufamba chute ya kani.
2: Ndizu.
7: Mazo watu zaka nakacha kumiri. Mati kudini. Ajuni usika kade zaka naka. Mati kudini chakamiri.
6: Pane mvundo umeni.
7: Tipeti izwe.
6: Kala kudini. Kire kudini. Chute ya mchipia.
7: Kudi mati kudi
6: kazi kudini kudini chute ndishiki
7: ajuru sika bade shoka norumba ajuru sika bade shoka mati kazi kudini
6: kazi kudini
7: haa
6: hele kudini
7: haa zaka naka sara zaka naka hai
1: Sego la chupo kumburi ya nuu kaya hai wae mtuwe chandambela mchoto kachati ya kaya kuhamba na kufamba kufamba ncho chuti kuhamba ncho chuti
2: ndicho
1: kufamba chuti ipi
2: moto zi
1: kufamba kwenye nda kuna nachima nyika manyika ndicho chuti ipi kufamba kuhamba ncho chuti
2: ndicho mishu
1: hino kaya hai kaya hai laozi ya kuti hai anu wakatisha kazi kudini andisopi kule kitoku here kudini chuti Kwa hii chute hachi kuna aswati kuna nga here here.
2: Oo. Oh,
1: aloti ya here here. Ana here ya nga uke ubasia.
2: Mkupa mtokoma pa shikanga. Pa mtokoma. Pa tikitiki pedupa. Pa maparanyanga pa te kuenda pa mashara. Tuna kugomera kuenda kuma pa makati. Ndi here.
1: Hele toti. Kazi kudini. Here kudini. Toto chese chute.
2: Chese chute.
1: Kusia na basi.
2: Hapana chaka shata.
1: Kusia na kacho basi chute.
2: Wale maji chese chute.
1: Mungan haya kuda
2: shi mwezi kwa. Kwanza chute
1: chute. Chese chute.
2: Chese chute. Kana chitizo mpurta nu. Ngazi yoti chese chute.
1: Nani mwona mwona patrufunu. Masika ti patrufunu.
8: Alo alo.
1: Alo alo. Turu buya nani.
8: Masura sen.
1: Tasura turu buya nani.
8: Lugena Fernando Joao.
1: Fernando Joao. Mulipi.
8: Ilutrinda
1: hoyte. Kipe iti se chakamiri.
8: Ndada kumbozi ya shara karubia kutia ya chute kubusa chwe shaka bikwa ni wana kubusa ukangura chwe shaka kama shumusa barano makowa chute chwe chino senza bombo kuna kipweki
1: mati kudini
8: ndada kumbozi ya shara karubia kutia hai kai nyaka ya kabikwa ndiko na kubusa no mtiki jindo chusa so shindimu shikakan wa mkowa ndiko kupangura chute chwe shaka ningana kubijone ji
1: basi basi
8: basi ngati
1: mfune shute
8: shaka
2: nasaku
1: mpurtani
2: shatri kubuya chute chokuti kwa kana rakabipa bon mwuzi mpurtani rakabipa bon rio pangulis asi nyama inobudi inobusisa kubusa inyama ndiye inobusisa
8: akura ku padongana Kore
2: kabikwa
8: bo
2: akubusa
8: fi nyama
2: kabikwa
8: bo na
2: upangura fi nyama kabikwa bo iyo busisa ndabusa ni nyama
8: agara kuti nyama yakakochwa yokanwa ndimu
1: upangura
2: iyo hapo tapindira
1: upangura fi
2: kupangura prichire cha dini cha kanwa zimini cha kanwa kwa muliro
8: parukupenda ashute bi
1: eno chakamire alo alo Halo. Waendo. bae para kubena chute yakade sikuna chifu. Chadada hai. Dada vuisa na oh zvakanaka ho yena wati hai para kubenda chute yakade.
2: Kufundisana.
1: Ndapi? Ho ngoti muno tirofundisana. Yena uno zvaanoziyo.
2: Saka ndaimo tipa.
1: Ndaimo ti alo dada kuti hai agora. Chaunoziye wo chute ngachipi kuti akibezere
2: chitizwa zvinhu afoni.
1: Ho atibezere zvekuti hai. Achute epi ichi ho, asichute inga ichi na ichi na ichi, ino katumachia, wala ubenda achute epi utena hako basi ya, pano chua mbezira.
2: Atisufunisa.
1: Imani mbunda kutu kufatrufunu, masikati kufatrufunu.
8: Masikati, maswela ere.
1: Tasera kutu buwa nani?
9: Kulomurku biana Xavier Antonio.
7: Xavier Antonio, mulipi?
9: Dirikuno kumakati.
7: Makati, tipeti za changamiro wangu.
9: Ya inga ndino mbunzo kuda kubvunzisa kuti ai hukio kazi yakarira pachute inozwi.
7: Kudini?
9: Hukio kazi yakarira kuita jongwe pachute inodanzwa chii?
7: Ah, inodanzwa kudini? Muzo sika chipoko?
2: Mbuyai.
7: Muzo sika chipoko? Mbuyai.
2: Muzo sika chipoko? Ndi muli kuduzi.
7: Zakanaka, sari ya shakanaka, chazwe sika chipoko ya muwa mbisa mbili.
9: Zakanaka.
7: Sikula chipoko?
2: Sikula chipoko.
7: Ah, hivi. Purtadu kwae hae. Huku, yokazi na? Huku yokazi chini, sekese?
2: Nisekese.
7: Ikazoli la jia inga la kita jongwe. Ya
2: yapenga.
7: Hai kazuri la jia kita inga jongwe. Inozi chini huku.
2: Yapenga.
7: Inozi yapenga.
2: Kare ya ichegwa.
7: Uchegwa odi ni maji.
2: Kutora wani hirizu ipinde ushikari.
7: Haa ma.
2: Ya mabusi.
7: Uchegwa odi ya.
2: Kutora.
7: Ya. Juna osa kuti hai hino. Anu kare kareko. Hai jupalira.
2: Kuti kuitaro.
7: Kupenga tayo.
2: Maizo izgo.
7: Ngai fari mwari.
2: Ngai batu. Huku.
7: Sakai fari mwari.
2: Oo ngai batu ipinde ushikari.
7: Mwari kutuone kubusa.
2: Ndizu.
7: Ah.
2: Jongwe jongwe. Sekese, ino sekese.
7: Saya kadalo vya nuzi yapenga.
2: Yapenga.
7: Mati kare kwa yadu baru vya, ya ito chekwa.
2: Ya ito chekwa.
7: Aicha ito kulika yu.
2: Aicha iti.
7: Ufu ya aicha iti.
2: Aicha ito iti.
7: Shira wakuli.
2: Kare ya pasuma zinyarumbi.
7: Shira kwa shu. Ho. Mazia ya ukwangura. Nukubusa nwa tapita kwa sanangura.
2: Tata pizza.
7: Ima ya tiendo kuhuda ngini yari hapa. Apuruza ndi muka na wakafuka chilongwa chilumhepo. Numurundi ya mnozi ya 8 4 8 6 7 3 8. 8 4 8 6 7 3 8. Nangashi na kukwebote kukwebote. Kukwebote pajiri. Na kufungisa kushumi nanga mechida kushana kuzia o. Kata kutotibeso. Nukwea bote, maono kuti hapa nwe kwa sisa wa kupasa wa maoni ili yangu hapa, ndibitse u. Muka kwea bote mutibitsa. Hapa maoni ili kwa kari nduwa aya na aya na aya na aya. Kana ukwea bote kutumvunjisa wa nama yovunjisa, numburundiyo na. Ima ni mbona rupatrufunu? Alo patrufunu masikati?
10: Alo, masura zi.
7: Tasura tuku bukwa nani? Ani?
10: Samweli Dezembro.
7: A Dezembro, mulipi? Kupi?
10: Uchisui.
7: Tipeti zi?
10: Jana vunza kutu chigari na kutu chituri, chute na chibi.
7: Chini?
10: Chigari na kutu chituru.
7: Chigari na?
10: Na chituru, chute
7: na chibi. Chigari na chituru? Chakanaka?
10: Chigari na?
7: Shigariro mkuti chituru Ndiyo?
10: Ya
7: kanaka cha mwere achipoko
10: Kanaka
7: Sakura achipoko mvumbu kaya hae dawza lisi kaya chituru shigariro
2: Chituri ihope Muhuni ihope nyozi chituru Magariro
7: Shigariro
2: tinoti ipori kita banku Shigariro huu. Chitiki, shigariro. Asi chituru, ihope.
7: Mufunze waka hapa mwazeru kuti? Kaida mwazeru chute inga chiti?
2: Haa, chute.
7: Sama mufunze ya kuti ya mazia ya panolo chute, panolo sipiro chute. Kudaya esi hali chute muti, esi ya chute.
2: Ayuwa,
7: siyana. Asi ya se chute?
2: Ho.
7: Ese chute?
2: Ese chute.
7: Chituru cho chute?
2: Chute.
7: Shigariro chute?
2: Ah, magariro. Magariro ashipoko, ndo magariro wa mishu. Ano fadzano mlukuzona.
7: Apelo basi mwenye sauti. Apelo tukuzio na hile. Mwenye wati hae ndawozi yaote ya chituru. No chigariru.
2: No chigariru.
7: Chigariru no chituru.
2: Zaka tuwa siyana.
7: Zaka siyana papi.
2: Zaka siyana ngoti chituru ihope. Magariru. Magariru wa kimunu.
7: Asi ese mazi ya ngochute.
2: Ngochute.
7: Ima nipo unamuwe patungu siku wa chipoku. Nubata mwenye. Alo paspiti kuna masikati.
11: Masikati. Tafira
7: hedi. Tulibu ya nani?
11: Machona.
7: Martini Machona. Mulibu ya Machona?
11: Vanduzi.
7: Tipeitis.
11: Honde, dada mboda era angu sekula mzenge. Ati hazi. Une atawara zirongomu na esika. Jinjika shu. Kupinya uskwa. Ne kusheta.
1: Tapeza upangura yano kubusa.
2: Tapeza.
1: Apataka deyela mazu ya undu unza purutani. Asikino amuni ya kagara hapa. Ngati minimu amuni mazu ya lipana hapa. Useki ya sikuwa chupoko. Useki uhure usubirube.
2: Cheze chute.
1: Useki uhure usubirube.
2: Usubirube ja. Na useki.
1: Kedila kwa mkombo po.
2: Useki na usubirube fakasiana.
1: Mm-hmm.
2: Usubirube. Muhu unotui. Wabata mwana rumiu, kana mwana kazu, agari nae.
1: Mm-hmm.
2: Nusu, hey, so hai. Maya ni usubirube.
1: Mm-hmm.
2: Baba ni usubirube.
1: Mm-hmm.
2: Agari mwana rumiu, maya. Agari mwana baba ni mwana kazu, mm-hmm. usubirube. Useki, useki kamari. Iya, haitu useki baba. Imaya haitu useki.
1: Uhuri.
2: Uhuri. Mm-hmm. Haitu uhuri, ndo shumisu. Useki ni uhuri, ndo shumisu. Zirugulewa shumwesu.
1: Hino, ingi nae, sekula chupoko, masaba kuti hai, usuberube kuti hai, abata mwana mwa agari nae.
2: Oh,
1: abata
2: kwanza.
1: Abata mwana kazu agari.
2: Kwanza.
1: Ajendo mwule basi yule.
2: Ndizo.
1: Ime nipu wana rupatulufuno, masikati patulufuno.
12: Mazu mazuesu mpiana, achu matipo kutola, achu sakitishwa.
1: Alo patulufuno.
12: Kufi, alo.
1: Ho, tulubia nani?
12: Mwubiana manuaya wakumana,
1: Tipe tizi.
2: Sesa na pamsoro, jese ndi zimwezo.
1: Jese chute?
2: Apana nyembe kada samuni.
1: Jese chute?
2: Ndiso zimwezo.
1: Oh.
2: Sesa na pamsoro ndi zimwezo.
1: Maji, ingine, sesa u warto na kapache zungero?
2: Ne.
1: Chizungu chanakwe, kori sesa?
2: Kori sesa.
1: Ahina, saka sesa u warto ya rukoto na pache zungoba?
2: Ne, chiguri siro.
1: Asa, saka zukuti, ari kutore na pache zungweri sesa, sesa unu.
2: Ari kutore na pache zungu maindiso.
1: Pamsoro
2: mazuyo ndiwamwe mazuyo ndiwamwe ndiwamwe pamsoro pase kursesa
1: sesa hosonda eti hai sesa uno u
2: kuchizungu
1: akuti hai
2: arikuchinje kuchizungu
1: kuti zviri kutoroka pachizungu
2: pachizungu
1: kuti chizungu chacho kursesa nasi njobi tsekwa chipoko
2: ndizvo kama
1: soti sesa nakotora pachizungu
2: bavo pachizungu kazhinje kamare pamsoro
1: pamsoro
2: inda ichangamire
1: imani mbona mbona patrifuno masikati patrifuno
13: Askari mafuta zogadini.
1: Kasera tulibuga nani?
13: Kupena abaera.
1: Abaera mulipi?
13: Labia kare tukimundoe.
1: Ah, jito kwa jote kitis?
13: Pamsoro.
1: Hmm.
13: Porte.
1: Hmm.
13: Izo shimwezo. So, kutikuti hai. Kana tijula ubengo chukute chakanya sopana. Atiti hai kosesa.
1: Hmm.
13: Yote hai sesa.
2: Sesa ya andisho.
13: Ha?
1: Mm-hmm.
13: Sesa. Kuti haripindai, unungwa lukubiembo chute. Kana toti chai porsesa, tinunga taapa chizungu.
1: Chizungu.
2: Ndiye zumezu, mburda nulubanzi.
13: Zwechiki hai, zwete chizunga zwecha kubiembo chumezu.
1: Uhum.
13: Ndoenda kuchipiri.
1: Uhum.
13: Toti hai, chituru. Chituru.
1: Uhum.
13: Mochitiki.
1: Uhum.
13: Ndiyo zumezu.
1: Uhum.
13: Palo chituru. Palo chituru.
1: Uhum.
13: Chituru ndi munu wairota, chituru. Ndiyo choku garira, shakatanga shifitiki. Nakano chituro. Tipatewe chitiki. Chituru. Anda shumaka shakati ya siya na wanda wa. Chituru. No chituro. Shakati ya napado.
1: Mati chituro chini.
13: Chituro. Wairota. Chituru. Choku garira.
1: Chitiki.
13: Chitiki.
1: Ah, you don't watch. Wonder, wonder, wonder. Let us attend to him.
13: I
1: attend. nguwa ziri ugoma. Hino ngati chende mazi maho mazi ndiye sayase kula chipoko useki uhure usude rube mati zvese zvimwe zvimwe
2: ndizvo
1: kanyira pamukombotsi kwa chito
2: zvese chute zvese chute sekura finance zvese achitizwa purutani ngati pasewo zvakazara asi chute ndicho chiona kamari
1: tikatozvia hayo unosude rube unohure ndizvo unosude rube unohure unoseki timutsa
2: Truzo ma tirita magama amwe mazwi amwe
1: tinangati tsa chinga mazwi
2: chiro chimwe
1: chipi chakona
2: izvo uhurezo kana useku
1: asi kuti munazozi hai uno uhure uno useku uno usborube unanga waita chinyi muno pachutepo
2: waita useki waita uhure
1: amza akutemi atsika chipoko ndakuti mutsanangure azviti kuti hai munhu akazvicho waita use uno uno useke kuti waita useki ndikuti hai Achi poko ii ano usubiri mani ai ano useki maningi ano uhude mani munanga vamaite kuti muzozora ko chiche chaitika
2: pane chakaitika
1: zvipi
2: pamwini ndakamba kuenda mukoza mushwanzi ninye yokuseki tingo anonore yakudaro ei tseko la chipoko abvi
1: mani bonda pa telefoni masikati pa telefoni
14: a davia je mazi Ya, sekula chipoko kufuma chivano yaza vari mushiro kabare panyaya usimerube yana iyo. Nesisi isusi kutinda usina bia tusimerube munhu ronga chiwanja.
1: Kwanza ana kadzi.
14: Kuwanja vanarume vakana kuwanja vanarume vana kadzi yo tanzi. Acha une unanga usimerube prike unanga chiwanja kuti watora uwane gera watora uwane gera watora uwane gera chau. Uhure hombe so singogu go usima kutaka mari.
1: Amuzengejwa. Wewe mwana kazi yangana.
14: Mimi ndo mkazi umwe.
1: Makambo akaangana pakubva kwake kubvira dakada ya masuno.
14: Pakubva kwangu ina za dzimba kwangu ina.
1: Mudakura kwa usoberu wenyu ndo mudakura. Ati ndo mudakura usoberu. Atatenda kana isha kana gai. Waita mazali zenge jwara tenda. Oh. Alguazo sigira chama ile kita zvia mazia ho zvokwazvo tinotenda kuapurutani ho apurutani arumbwa akati purutana yakarumbwa arumbwa akati sigira zvino zvodakadza izvo nai ndipoona zvomunhu pa telefoni masikati pa telefoni
15: hallo
1: tiri bwanani
15: yesi ndoni mushtauro
1: muripi ya tauro
15: gondola
1: kuti
15: museso wa gondola
1: gondola museso tipeti iso changamiri
15: Tato ziyao kuti chinobvira kumarinda kusimiterio kumakuwa chiutere ndishipi ingila kuziyao kuti chivumba neguwa chiutere ndishipi
1: chidi?
15: Chivumba kana kuti guwa paya paibamu nubaya
1: sada shaka nakai Sekura chipoko mazona zviya bwa munhu
2: puta. Tazwa changamira.
1: Ino musana ngurire toro. Kwai dai dzi kuti chivumba noguwa. Chiutenga chipi? Marinda cemetery chizungu.
2: Chizungu.
1: Nere kuti kwatikwenda ku cemetery sokutora chizungu.
2: Chizungu.
1: Cemetery chute yakadi
2: achute
1: pe achinda upi achibarwe ende
2: achizungu
1: chizungu cemetery. Asaka kuti chiana zvizvi. Ano kwaziya dai dzi kuti marinda makuwa. Cemetery chizungu.
2: Chizungu. Makuwa no marinda ndo zvimwezvo.
1: Chese chute
2: hapana nyimba ya samuni wakare chi kumakuwa urubuya ndizvo chese chute
1: marinda makuwa chute
2: makuwa
1: zvese mai ndimona kuona pa telefoni masikati pa telefoni
16: masikati
1: tribu yanani
16: rauri manyowa senga marinda sofa
1: zvakanaka tipeti zviya manyowa alo manyowa Hello opa norombo wazina mburutano kuti urukure kure senge kaisenga kusofara iyo
2: kure
1: saka zvazapeno zvazaitika hino zviro kwazvo maiti hai tikatizvia mari marinda makuwa zvese chute
2: ndicho chute chimwecho sinitero chizungu
1: imani bona pato masika ndipo telefono tasira tiri bwanani alo pato telefono chazi uri chichiri kuitika
2: ane zvekutsinza
1: Sakatodi mazuya ya marinda no chimu makuwa chwese chute.
2: Chwese chute.
1: Ngoti simite vati chizungu. Ani uriko ni kwenda kusimite lukutula chizungu.
2: Chizungu.
1: Hmm. Chilo kwatu. Hino, sekura mpa, sekura mashura hai, imoe, mutile gerena. Sekura chipoko.
2: Mwende mwende.
1: Ngati hende mazuya mweni ngu kutinguwa zako na ziri kuenda. Tasuboto langu ya kane. Pano mazuya kanda nino hapa. Asingo kuti ya putele na kuyabote chifuiso harufunjisa. Na kuti mazuya kisha hape zinyo masia asa adosare yo tunozo na mchino mga chumwe chino tera
2: chino tera chino tera
1: kupetuka chute
2: chute
1: kuhirira chute
2: chute
1: kudini ku
2: jese shumbanza
1: ho asi nangate chinika ma imani mwona upatrufuno alo upatrufuno
17: alo mstera te
1: tasura kutu duwana ni
17: Murubena Antoni Sisu kwa moja moja.
1: Nga moja?
17: Onde?
1: Kipei kisecha kamiri?
17: Ya, kumi mbunse mweni riba upeza nguwa ze nguwa ya sekuru.
1: Hmm.
17: Zoko mbunse kuti ichi shute nko chibi, kuti ichi zungu nko chibi. Izona nga tiyana zinezu.
1: Hmm.
17: So, kuti chake kufonda kuti chake kufundi sana kuti nko chibi shute.
1: Hmm.
17: Ndao, inini kwa ni mazgo andao na hapa. Kamu nusada basar menteripitari ni?
1: Ho ho.
17: Entau, entau nama saya kuki kubusa.
1: Hmm.
17: Kubusa, nasi zungu.
1: Hmm.
17: Nuri aku ti kome algo yang biasa di konfirmisatam, pakai si pakazaran tu ni?
1: Hmm.
17: Ah, kuriya ciro buat si pakazaran, si kuki amsonya kuzi kaya kumbine.
1: Hmm.
17: Di kuku kubusa pini ku.
1: Hmm.
17: Agar aku kangura. Nore ya kuti kuriga chino si kuti kuprovokara apetite kuti yungu na mazua kachiri hini
1: hmm
17: kuti kukangula kwenye
1: muna kutuwa kuti hai kubusa kuriga basi chino paka dhiranu cha uka uriwe gaji ya obusi nino mungusa
17: amusonya nye kutipanye kini zo papa murume gamsenya kuziri kia zo kuti pano mayonezi pano zakadare mbatata nye kubusa kwenye kuhu
1: hmm kuriga kuriga jangu skasori mazua esi
17: Oh,
1: zakatori mazeka. Ah, ndugu busa.
17: Ndugu busa kwenye. Kwa kangura.
1: Hmm.
17: Kangura kuriya chino shikuti. Chino sara kupura fukara epetite.
1: Mm-hmm.
17: Ah, zakatame poti makaka. Imuma muno mazuma, amuna apetite ni. Tawo. Mote hae mbo sakele makaka mwasende sindia muzindimu. Ambo kangure.
1: Ah, mwaka. Hino kukangure ku. Kangure ku kuno vau. Akwende. Akubuwa mku karelo ku.
17: Aa, zendu mukara ni. So, zenda nukuti, nguwe mwene amuna apiti ya ukuri ya ni.
1: Hmm.
17: Aha, buti mwazo sakia
1: kwa mwazo. Inanga ya devi piti tiyo.
17: Nguwe mwene ya mwambo sa malaria amusuru kuri ya ni.
1: Hmm.
17: Mwanda ya mwambo sakira chiti ya kuti, anu pangura.
1: Aa, achangu ya chiti ya kuti ya panguri.
17: O, anu pangura.
1: Hmm. Mwchangu kwa chiti yocho.
17: Mwasagira siti ocho.
1: Moria.
17: Kwa kwangura. Onde.
1: Mega.
17: Na voto yon angu ni maji. Noto.
1: Latinacha kami ni tinacha kata kama itamasa.
17: Akwa pame ngu ni zape. Yati useki.
1: Ho ho. That's hapa kutu useki uhure suberube.
17: Na chesa chute. So chonzi useki checho. Di kuone kama chito ya basero mpangula ini profesor ini ime ndiyo nuzusegi
1: mhm
17: mure ndiyo mchero wako wachera kita masmesi
1: mhm
17: ndiyo utea angami ayi hulia mazingoti ndiyo basara anu chitere ni usegi ni enakele tempo ayi
1: usuberube
17: usuberube uja ndiyo kuti munu asuma upana nata
1: azupa na pashi ipi
17: ana paki
1: Ana kwa
17: kikudili
1: ana kwa kikudili ya kwa nesea usana ingura tu ya nwa yeso ujizo
17: pekuti ana kwa kwa baba hapa pekuti hai tiena wanaka zulio akanda mavisi kwa kujunde mavisi esi kuna ndiyo wawuzo suburube chao ndiyo
1: tatenda sana shaka naka
17: tatenda mwazita
1: tatenda Ya, nguwa zaita shanji, zaita shanji, zaita kuenda. Mazuyari pano ya SL Sharpids nyamasi. Amunu wa nusaro, ta kuzua wana siku ingwini. Asinangana wampasa kare mazuyari sikuwa chipoko, natiku huyi ya kupetuka.
2: kuhirira
1: nokubetuka
2: ari mugwanza chese chute
1: kodi apa mukombo
2: chese chute ya purtani kuhirira nokupetuka
1: chese chute
2: avena shaye apetuka ahirira
1: imani bwo na patrufuno masikati patrufuno
18: masikati
1: tasira trubwanani
18: rubwana atibizeka machoti
1: kama choti tipeti so chakabire
18: anda nakuziya pasi pehai makuwa nemarinda marinda nawe chuti andina credit yakakwana
1: marinda chuti ipi halo
2: ane kuti kakwana zvizika
1: hati andina mari yakakwana muturufuno asi uri kuti hai ndida kuzwa pabwa paya kuti hai marinda no kozo nechii sa marinda nei pano
2: nemakuwa
1: marinda nemakuwa Mbutano kuti kaya marinda chute akati.
2: Chute chakakwana.
1: Mhm.
2: Chute chakakwana. Anhu akuenda kumarinda, anhu akuenda kumakuwa.
1: Mhm.
2: Eh, achazi mbutano mafungire yake.
1: Ho, yena kuti kaya hai marinda achute akati. So kuti mareya zopera na mutrufunu.
2: Marinda kazhinja manyika.
1: Ndiye kuti izvo
2: manyika amanyika.
1: Sikwachipoke bali bona pa trufunu. Masikati pa trufunu.
18: Kati.
1: Tu bwana ni.
18: Domingo, Karasau Alfredo.
1: Karasau kipitizwe.
18: Eh, tingana kumalinda chizvika yuka mare kumalinda kunozviku zviyambo.
1: Mhm.
18: Ndo jab kumalinda chimanyika.
1: Aha.
18: Kumakuwa tinongatamo muzviyambo miyatechiona makuwa.
1: Mhm.
18: Dakwenda.
1: Saka mati zviyambo.
18: Kuziyambo.
1: Madimarinda chimanyika.
18: Chimanyika ngamanyika ho.
1: Tatena sara zvakanaka.
18: Okay.
1: Maiso chirese kwachipoko.
2: Ndai.
1: Zvano kuti kai marinda chimanyika.
2: Ndinga kuti marinda chimanyika.
1: Mm.
2: Makuwa tamukatimu.
1: Mm.
2: Mukatimu. Mm. Tona makuwa.
1: Mm.
2: Eh.
1: Mm. Ziyambo.
2: Ziyambo ndizvo ndi mazviyamo.
1: Mm.
2: Zvichi direketa zvimwe zvimwezvo
1: asi agora ino toti kati ya izvino zvino zviyambo rusesa papi manje
2: zviyambo tiri kuenda kuzviyambo tiri kuenda kuzviyambo
1: azviti tiri kuenda kumakuwa
2: tamukatimu toti tiri kumakuwa takuona maguwa
1: ndakutsa kuti hai tamukatimu tichienda zviya tiri kuenda kuzviyambo
2: ndizvo
1: tamukatimu tava makuwa muda kutsare kuti aitamu kati mutabvare tiri kuenda kuzviyambo ndobe tamu kati machipi muzviyambo
2: zvinosiyana mukoma venus
1: tamakuwa tikabvawo muona achipi mumakuwa ne
2: tabva muzviyambo
1: ndizvo masikati patiri muno
18: masikati mushamara
1: tiri bwanani
18: rubiana 0 minutu
1: 0 minutu muripi aya 0 minutu
18: Zine zvine ndiri kuoneka ndiri dzembe kuno kumbotsara kapoyo.
1: Ah dzembe tipeti zve chakamere.
18: Ah ndoda kuita chichinge basi.
1: Mhm.
18: Kuguta nekuzvimbirwa.
1: Kuguta nekuzvimbirwa.
18: Kuzvino kuti ta tinoona muno wakata pagwanza rakatairira zvimbirwa ere ngodoro.
1: Ah razvimbirwa.
18: Ah rakata razvimbirwa. Akora umweni wopinda vataira
1: Tatenda, imati vunyisetse kuna chipoko achabudaira. Tatenda. Saka chipoko nguva dzaita chanje dzakwenda. Mburano kaidawo zya kuzvimbirwa nokuno kukoso nokuguta.
2: Kuzvimbirwa wamukaindumuni. Kupindisisa kurya mudida. Angana zvimbirwa zvinokonzera kumbau. Kumbau kunde mudzi kuti marya zvamusika ndi marya zvinoita mafesta miya magoma mabiko
1: kurya kuti ndazvionere
2: kwei pano
1: ndazvionera
2: pano
1: maari makore mashanu
2: makambo
1: makambozvirya
2: kautozorya kuita kupindiridza kuzvimbirwa asi kuzvimbirwa chitema katorika inodzidza kuzvimbirwa chitema warya nekonta yomunyu
1: kuti yomunyu kudini Si wadzirikia pachake.
2: Aiwa.
1: Honda yani kuti ina wadzirikia pachake.
2: Imbau. Imbau.
1: Ndakusaka.
2: Ndiye mwina zvipi kongodoro.
1: Ndakusaka
2: mwadoro.
1: Ndakuziya kuti aimukarisha maningi ningi zviya henyu kuti sisa vane muzvimbirwa maita chitema.
2: Maita chitema munogeya mundani muvadza.
1: Imani bona.
2: Ah,
1: masikati patrofono.
19: Alô?
7: Alô, tribo Granadi.
19: Mubena Manuel Manejo.
7: Mulipia Manejo.
19: Diribu no Guiaki.
7: Kipetizwe.
19: Ela punta seguro de mundo. Uno famba ou ano de uno hamba? Chute de chip.
7: Ufamba no hamba?
19: Sim.
7: Ah, ufamba chute. Eu
2: sou quase bonito.
7: Ufamba chimanica isso. Kuchute ya uhamba kadi?
2: Aiyo.
7: Uhamba nje chute?
2: Nijo.
7: Kufamba chute?
2: Nijo, kufamba chute.
7: Majiza chaka mire?
19: Davizwa.
7: Kufamba chute ya kadi, uhamba nje chute. Salashwa kana kai?
19: Tatenda.
7: Tatenda. Apeno, nona ndijo suka chute?
2: Nijo.
7: Kufamba chute?
2: Nijo chute.
7: Chupa chute ya jitru kufamba isu, tu uhamba.
2: Jitru.
7: Uhamba nje chute?
2: Oh.
7: Kufamba nuna chenda kunu mchima nika
2: na mchita ya. Amu sasa mazgoa ya mkwafina zedepa. Anukare, sumukare eti. Wahamba ni ulokuhununga kamba. Anukale ili hula.
7: Ima nipu unwa mweni nuna ushato kupizisira mkwa za hakuenda. Aloba tefuno. Haa, tipe itize changamire.
20: Kuhidwa ni kukotwa.
7: Kuhidwa ni kukotwa.
2: Kukotwa shimika.
7: Kuhidwa ni kukotwa.
2: Hada ili mkwa.
7: Sala usha kanaka. Sekwa chifuko, kaya daguzi ya kuhidwa ni kukotwa.
2: Aiwa kukotwa shimika. Kikwa. Chima chute.
7: Mhm.
2: Izo kasiana.
7: Kukosa chimanyika? Achutebe.
2: Kukosa. Kukosa kiga chirosi.
7: Ho,
2: asi
7: tomboti ya tomboti muhuafa.
2: Eh. Tukukosa.
7: Anga nano kukosa sigi aka. Achutebe.
2: Chute. Kigo chute.
7: Hojaru visa badauzi yote
2: ya chute. Chute
7: nga chipi
2: kuyose.
7: Kuipano kukoswa.
2: Zese jiku bozumisu.
7: Mhm.
2: Eh.
7: Chute.
2: Walea kukoswa. Walea kigba.
7: Mhm.
2: Andiso zumisu kufinasi.
7: Mhm.
2: Eh. Takuzwa semana nawe.
7: Mm.
2: Sondo ngere.
7: Imani uno upedzisira. Asikapita kuno. Alo patrofono. Tasira tasima sira kubgarani.
20: Ukubiala Filipi João taita pensira kuno kakati.
7: Apenisira kipeti sine tasho kasika ngadza ita shangidzi.
20: Oh inini ndaida kundosa dzisira pana pa buyiwa papo kumarinda pa apa lao chukena.
7: Mhm.
20: Ya kachirika kona tinosindo zvauti aya kumasiye.
7: Mhm.
20: Kumasiye, nene werenga zvizvito zvorufu, tinosindo zvauti nechiti aya kumasiye.
7: Mhm.
20: Kumasiyeo kuchisui.
7: Mhm.
20: Tinosindo zvakora kumarinda. Tinochizvira maningi kuti manyika.
7: Mhm.
20: Ah, ah nawe tudena ta kumarinda.
7: Mhm.
20: Ah ndiona maonere ndinosindo zvano amweni.
7: Tatenda sakaita kana. Sekula chifoko waita mpurira upedzisira. Urikubva baba kuti paya kaichu marinda achuti yakati.
2: Marinda.
7: Ndizvo ari kutsa uri. Marinda achuti epi? Mazire yake nomboni yake. Kuti marinda achuti yakati. Chenozi yacho kuti masiye. Muzava kuti mpurira no. Paya kana mumura jombo tosonza meiringa zvachizviso zvavanhu vakafaya kuti hai uchaenda kokutswa ku kukumasiye wakachisui hamsa ima ubuwati ya wenda kumarinda saka marinda chute chepi chunye tamuzano
2: chese chute chese chute unenda kukoswa marinda kakati ya unenda kuhibwa marinda kakati ya kashicha manjika ndo nubwana unenda kukoswa
7: imi mudawusa yari kuti hai marinda no chui no marinda chute masiye chute.
2: Oh.
7: Jose chute. Marinda chute.
2: Chute.
7: Mhm. Men bona. Masika ndi patrofono. Apa china muno. Sekuramba achiko achi machorai, sekuru achipoko. Moreketa mazuku pedzisira basi tine kana nguva dzaita shanje.
2: Ah, mazoke mazoke nekanawo ndiwo. Masara duraita. Tarekererwa tatenderwa. Tatenderwa isusu anita chirongwa. Chute ni mareketerwa yacho. Kana mwini asati auya ari kuzvizwa. Anoni ko tambe achuya. Ataita na munhu.
7: Endeka burudani.
2: Asi ndindirikene kama kagara makanzwa. Ane ziko ni kwa nsekura chipoko. Ndimugaro munyauriri zona dza seji mbari kukatikitiki. Zona mapfufu nzikura mkoku ndaki inika sare zvakanaka takona na mingu rinyeru
7: tatenda purutani chirongwa chute ilu malakati kwa shemasuno chaperira pano takusonga na zvombi ninguru ya panoro mchirongwa ichi
21: ngano ngano ngano ngano ngano ngano ngano Ngano, eh, eh, eh, Ngano, ngano, ngano, Ngano, eh, eh, eh, Ngano, ngano, ngano, Ngano, eh, eh, eh, Ngano, endenda karunata. Ngano, eh, eh, eh, Ngano, epat kama changeyo. Ngano, eh, eh, eh, Ngano, changaska epano. Ngano, eh, eh, eh, Ngano, estabandi rosa. Ngano, eh, eh, eh, Ngano, unenbari pagati. Ngano, eh, eh, eh, Ngano, charga ngangura kwe. Ngano, eh, eh, eh, Ngano, endenda kachimonda. Ngano, eh, eh, eh, Ngano, kwatika wechangeyo. Ngano, eh, eh, eh, Ngano, changaska wepano. Ngano, eh, eh, eh, Ngano, charga ngangura kwe. Ngano, eh, eh, eh, Ngano, endenda kachimonda. Ngano, eh, eh, eh, Ngano, kwatika wechangeyo. Ngano, eh, eh, eh, Ngano, changaska wepano.

0: senzi sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera karawaita kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasure vego senzi sa chimbuzi ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera
1: o que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
4: e tanto amor. Iwe presidente, quando um zirei para mbuto eno, o andite wa ezondi passa com sussura, com chamisa, com o pangizizu kwa chuno ezgo mudichito da corino, asitiru mbaraka.
5: Ibaraka raka nyasa kuchena, uye rechinyasa kuiziri kwa usiri. Aministra, ditembi, uye imirai dakara marai na chikafu.
6: Kwa uwea. Chikafu chakasi ya no chingweni. Chanyama si unu ngechimuru yo baka yao ni mutoe koko.
4: Ha, baka yao? Shejiro kwajo, aliti ngo kunaka. Hino ndiye zirule chikafu chaibika mbi yangu kumtana hweta ya ramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndia no wabika.
5: Ndia, mbo gumae pandu padoko basi.
7: Musharuka no mudzimai, ndiro kata kuti mkuchifarira chikafu.
4: Mudzimai, jinoti makorokoto. Kuundiwa gogo kumuriwa baka ya uri ndarika shushuro kwasho. Ndazo kutindi kumabika baka ya uri?
7: Honde, zesa zanino bika zanino izwa, no izwa zanino farira kudaiza kuti zikafu zangu zikuru zikuru. Zanino bikwa izi. Ngezo nyore kone kwa nge anu ese zikabikwa hingana huwe no baka yao. Zikabikwa norudo azwiti nge kunaka.
4: Dinona kutindi zuka maare. A presidenti, dinona kutindia ano chilo chikurisa pano. Kudai netaipa shukuriga shino naka kudaiji anarumedu, anakadziedu, ne anaedu aizo tangisa kuriga shino shino utungu
5: zero kwa zwa ministra, inzero ya kanaka kudai mhure ne yairi ya kudaiji mabinguwa riesi ya iso nyasa kuita simba, mufaru no utungu iri ya baka yao kana kwa tihowe, matimbu no madubu hidoe huku no mazanda mabinguwa rega uye rarama no mfaru kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo noru

0: Kolera inhinda inobatu kwa makamaka kufa mzoku ulikiazu na usikonye. Zirira inhinda ya kurutza na kusorora kana kuti kolera.
1: Kanjani, umukana wekufunda zvakanyanyisa. Urona uwe banko re Mosambiki. Nyamasuno tichabuyange Metics. Watu wazwere kubui wake Metics. Nema senzerwe ayo. Metics. Mwishabu mwene wekutumira mare urukoneka wana uruma banko. Uleta kutumira mare kubamu banko rime kwenda mu banko rimeni. Ivi nge kasika chiriporipocho. Nguwa nhando mazuwa rese kwerenga mapeto biningu pamwepo ni maferi ya do. Masenzere Metics. Avishupi mito ilikuoneka ilumbanko rako ya katinga na hingana internet banking aplikativo ye USSD hino zino panu unu watu waziere mutengo uonudikana kutemirwa makamaka mukutumirwa mare nometiksi munuwese ungakwanise kutumira mare dakara mazana mairi ezuru pazuwa regarega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maempresa ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezuru pazuwa regarega mukonta imwe kuendesa imweni andizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempresa pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ariese mubanko rako. Izvi zvinokasika hazvinetsi zvinorugondo. Metics mare pangueyo.
0: Hokoyo kudai mwechisorora matezuku akaita mvura mvura kusemhuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita kholera endai chiripo ripocho kumboti otongwe padhuze dhuze nemwiri.

Kuimba kwa artisti ya Kashtigo Raul kubva mprovinsi ya Inoyemanika kulikusala basi Gumire Museswa na umwe kuitira kuti zenda kuitwa idzuna pa nanatudzo usiku wa nyamasuno nguva yemasoko muchiputukezi kumasiri kwazvoto zopindawo mazhinji muchute munhu anachakanaka kuimba kwa artisti ya John Nyamukoko kuchibadura.

0: kuemba kwa bichu wabarana na yara ngoma hii menina purutani mnike msambiki nguwa za kwa na ndende na natu zosi kwa nyama suno kana kuti dizoito urash taudo chini mapututi ndekuzwa masoko mchiputu kesi
1: Radio Musambik Manika.

Fede gori waenda kuimba kwa Thomas Mavumo na natuma kumari msiswa na minungwe Zoitora shino vindi sete minutu chute cha kuponzera kuenda ichimoe Tapinda muno wakare shushiro kwa so Ika kusia kama ita burutani Tapinda muno mupa imi makumashane msiswa na mishanu Kisaraba si msiswa mishanu tizinde kuita mbiri Dakara panungwe nuchimuno asita kuponzera kuenda imoe Salami kuimba kwa na Juliana

salani kumba kwa na Juliana na natuma kumata tu msiso na umwe zoitura 31 minutu chute pa radio msambiki msiru provinciali maniko vamo studio mjimojo chute chakuna chaole ndawa kumapetu ishtapina munu wakari mwenye na kupika atisi ya tazi ni ngoma ya makari wanga rama kwa uka nishupo kumwe Vanessa

bali agaliro wangu anesa inini mwoye emba kwa disi ya tazi chikumi changu ini ngocho imbwa nenda mshanga koso za nyama njini ya zoku mabamu zipo ulo ganyame imhaka mwoye be Rugu salamu kumbari mseswa na mitatu na kana na murungu muna sana dakita kuti zende kuita no mwezo siku nyama suno na natu makumaratu mseswa na mitatu zoitora shino 36 minutos padoko padoko chute chiri kwenda kumapeto nenda kupika ati siyaru na chidembo ni chingoma ichi murumbu kondera kwenda huko

Unoarisa na ngurimu hoyo shiro kwa shoko tuwa umurumbu wa iruvari senzi Panorudo panorudo moe Wana posta na ngurumbu shaka dao shoko tuwa ya umurumbu Hairi iruva apana rudo hapa Nana tuma kumatatu imisesu na mfemba mwene hafu zoito ura 29 minuto zimeyo Chute cha kwende ya sharambia itapinda mwene wakari

Imba kwa disi ya lina tidimbo kufapa nyika ya Zimbabwe hapa ni nguma ya murombo shikazi nae kanari murombo oo oh, garana inga kutirudua na ndano urombo imu weho mkuji zwa nzima imu imi binda kubika misi zafi nguma ya ese maridu imu oo oh, shikazi ngamurungu wangu suto pondera kwende

Peja kwa zwa kongoma ya kayemba ndi aneta makwa kwa nguwa jenu ndi jona gumi na imwejo ose kunu mose so makumaviri. Tumenda kwa zongoma ya kayemba ndi Valdimiro Jose. Valdimiro Jose ose te saudade.